0: Dayseeker on the world famous hard drive. Got you plugged in with the new Fozzy before that, I Know Evil. I'm Lou Brutus. Theory of a Dead Man and President are on deck. Then Sully Erna from Godsmack will drop the needle on their new Live at Mohegan Sun album when Hard Drive returns.
1: Rock er bare fedest i fuld sol og med en af de kolde. Det er sgu bare svært på en helt almindelig overskyet hverdag. Men bare rolig. My Rock har din ryg. Vi giver dig dagens live track. Tre gange om dagen klokken 7, 12 og 16. Dagens live track. Et lille live plaster på såret. Bare fordi du er dig. My Rock. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her,

0: Billy Morrison on Hard Drive with Becoming, a song that features not only one, but two Boston rock legends, Sully Erna of Godsmack and Nuno Betancourt of Extreme. Now then, what's in Lou's playlist this week on Hard Drive? Well, it is the only band in rock and roll that I am aware of that has a lead singer that I used to buy my tube socks from when I was a kid at the Englishtown Auction Flea Market in my hometown of Englishtown, New Jersey. And narrows it down pretty well.
1: Det her er My Rock.
2: My Rock.
3: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: nightstick that keeps cracking down. The resistance never backing down.
1: Der er dem, du kender. Og så er der de helt nye, som den her. Det her er Ny Rock på My Rock.

God weekend. Vi er My Rock. Rocken i din radio, online på rao.dk eller i din Rao-app. My Rock.

0: Vi ved det. Det kan være svært at komme ud af fjerne, når alarmen ringer lige midt i din allertungeste drøm. Men måske er det en smule nemmere, hvis du står op til dit yndlingsriff. Vi har brug for dit input. Fortæl os, hvad der vil være dit bedste wake-up call på rave.dk/myrock. Så kan det være, at din alarm lyder helt rigtig næste gang. Find MyRock Wake Up Call på rave.dk/myrock og lyt med alle hverdage kl. 6.30. MyRock.
1: Fra instruktør Scarlett Johansson.
2: You're so full of shit, Eleanor.
3: Yeah? And what was it those kids used to call you?
4: Ma!
3: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
4: Yeah, you like it?
3: I liked it better when it was long.
5: She's gonna live forever.
4: I know.
1: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj. Book ferie.